Jag längtar till landet som icke är. Till allting som är jag trött att begära. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor faller. Landet där vi svälkar vår sargade panna i morgon.